Lopez za kraj, ali nije još za kraj, ima još jedna koju će nam Jana u podluzici ili neće u podluzi odsvirati. U svakom slučaju došli smo do kraja ovog našeg dopodnevnog druškanja u programu Radio Sljemena, 11:58. Svašta smo mi nešto od reda i nereda na cesti preko nekih komunalnih problema.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kaj se skrivaš v toj magli, kak da se bojiš, pak već preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v donjem gradu, ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali, još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i stajal, skakal s noge sve na nogu, oko tebe se sprehajal. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral. Da ne prejdem, da to už čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal, da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše cijal.

pa i sad se puno puta do tebe otpravim, da se svega prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno tog preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voju gleći mene, strpali mu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo već se nade, niti ne obrne, tak ti eto se prolazi.

Zagrebu. Tu sam u svom nebu. Tu sam toliko blizu svom ringu i Parizu, Bostonu i Londonu. Tu sam na dragom tragu, starom Vavelu, Lvovu, Pragu. Na Zriniću sam na Griniću ili u kakvom drugom Green Villageu.

svi moji Versaji i Juliji i Maji, svi defilej i propilej, svi Konkordi i Kolisej i

Ponekad mi se učini noću da kaplju kiše. Ponekad zaboravim noću da ničeg nema više. Gledam kako kiša na oknu njeno lice riše, a zaželim

moj pogled luta kradom. Tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim